0: Latino Chart. S tobou je Patricia Pangeršić.
1: 16. mjesto.
2: No, no, no, no, no.